Tande nou soldat, jan parol bon Dieu fè nou konnen nan Exode 35 verset 4 a kontinye, bon Dieu te mande pou tout moun ki vre bay ak tout kay yo pou yo pren nan sa yo genye pou yo bati kay bon Dieu ya. Pèp la te obeyi, genye ki te bay nan bien materyèl yo, gen lòt tou ki te bay kouraj yo, fòs yo ak konesans yo pou travay Seigneur ya kapab avanse. Donc, menis tenisi ap ankouraj yo fè menm jan ak pèp Izrayèl. Vin bay ak tout kè yo pou konstriksyon tanp Seigneur ya. Ou kapab fèl nan Cash App, Zelle, Western Union ou bien sou www.radiotvlael.com. Pabliye, seman sou fè kay bon Dje pa jan manvin. Donc, soldat, an avan!

Tande nou soldat, jan parol bon Dieu fè nou konnen nan Exode 35 verset 4 a kontinye, bon Dieu te mande pou tout moun ki vre bay ak tout kay yo pou yo pren nan sa yo genye pou yo bati kay bon Dieu ya. Pèp la te obeyi, genye ki te bay nan bien materyèl yo, gen lot tou ki te bay kouraj yo, fòs yo ak konesans yo pou travay Seigneur ya kapab avanse. Donc, menis tenisi ap ankouraj yo fè menm jan ak pèp Izrayèl. Vin bay ak tout kè yo pou konstriksyon tanp Seigneur ya. Ou kapab fèl nan Cash App, Zelle, Western Union ou bien sou www.radiotvlael.com. Pabliye, seman sou fè kay bon Dje pa jan manvin. Donc, soldat, an avan!

Tande nou soldat, jan parol bon Diyo fè nou konen nan Ekzod 35 verset 4 a kontinye, bon Diyo te mande pou tout moun ki vre bay ak tout kayo pou yo prenan sa yo genye pou yo bati kay bon Diyo. Pèp la te obeyi, genye ki te bay nan byen materyèl yo, gen lòt tou ki te bay kouraj yo, fòs yo ak konesans yo pou travay Senye a kapab avanse. Donk, ministri nisi ap ankouraj yo fè menm jan ak pèp Izrayèl. Vin bay ak tout kèw pou konstriksyon tanp Senye a. Ou kapab fèl nan Cash App, Zelle, Western Union ou bien sou www.radiotvlael.com. Pabliye, seman sou fè kay bondye pa jan manvin. Donk, soldat, an avan!